0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရဗုဒ္ဓဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတောက်စရာရေမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: ဒီစမုန်တဲ့ကျောင်းဝင်သူတွေပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမယ်တော့ဆရာကြီးရဆိုင်ထားရပြီးတော့ယူနစ်လိုက်စမုန်တဲ့ပေါ်လဲဟာရောရှိတယ်
0: အေအောက်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်ဆိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေမှာလူရင်အားနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့တက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုဘိုကတင်ဆက်ပေးထားတာပါဤပြည်တော်ကဆေဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူအင်အားနဲ့လက်နက်အင်အားချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ drone ပညာသစ်နဲ့လူသောင်းချီပြီးအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြည့်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်သံယုံမှထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသေဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကအတည်ပြုတယ်လို့ AP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တမန်သေဆုံးမှုနဲ့တန်တရာရှိတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းတန်တမန်လောကကိုကိုကပီ AP ကရေးပါတယ်။ကျန်ရည်သူမိသားစုကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့သေဆုံးသူဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့အမေရိကန်ဘက်ကငြင်းတယ်လို့လည်းသတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆီရစ်မြို့မှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီပြီးတောက်စရာရေမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်ရဟတ်ယာဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဒေတာရင်းကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကမနေ့ညကပြစ်ခတ်မှုတွေဖျက်ပြီးနောက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေဘနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလေဘနွန်တောင်ပိုင်းကဆိုင်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲသံကိုကြားရတယ်လို့လည်း AFP သတင်းတောက်ကဖေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရက်ဆဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးဘေရွတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအစ္စရေးကရက်ဆဲခဲ့ပါတယ်။လေဘနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်ဘောလာနီယာရီဆိုတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်မှားဗတ်ပေါင်းစုံကချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လေဘနွန်ကိုအဖွဲ့စေလွှတ်မယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နယ်စပ်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာလူဒါဇင်ခီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။လေကျင်ရေးကြောင်းပါဝင်လေးနေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ခရိုင်၃ခရိုင်မှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ရက်သား73ယောက်သေဆုံးတယ်လို့လည်းအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောကြားချက်နှစ်ခုကိုသီးခြားအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူး။ပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကို

0: အစ္စလာမ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်ဆွေးကြွတွေကိုလက်ခံထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်ကအာဖဂန်ကိုဆွဆွဲလို့ရှိပေမဲ့အာဖဂန်ဘက်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်မနေ့ကဟောင်ကောင်ကဆိုရအိန္ဒိယခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါမျိုးသွားတဲ့မိလာမှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီ2ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလက One Food အိန္ဒိယကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်ကြီးမှာလူ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအိန္ဒိယတွေကိုပြုပြင်မွန်မန်ရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ contract ကိုပါတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်တပ်ဩဇာကြီးလာတာကိုဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကို SN နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်။တနည်းကနေ၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ကိုချမှတ်ခဲ့တာပါ။မက်ရှလာတို့ကဒီတင်ကူးကြံစီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် Andrew Yunus မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။Contrast လူခွင့်ရေးဖွဲ့မှ Mr. Yunus အလုပ်လုပ်ပြီးသမရပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရွာစင်လှဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကံတဖက်ကန်းကမြစ်ချေရဲစခန်းကိုပခုတ်ကူ PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တယ်ဆိုပြီးဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှိမြက်မြအီထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုတန်းသက်ကျုံးဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမှတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလဲကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်မနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
2: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အရခတ်တတော် AA ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။ AA ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုတန်းစင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာ AA ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စတတန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစာထုတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
3: တိန်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်ပေးရမယ်တဲ့စည်ရင်လာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာသူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်ရင်တွေမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်အခုမျိုးကိုပိတ်ထားတယ်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရအောင်အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့
2: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့အေးပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီး

0: ဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝတ်နေအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AAS စစ်တင်နှံချောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်
1: ။တော်ရှင်များခင်ဗျာ။ရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကုကီးတွေရဲ့နေမြေတွေပါနေလို့ကုကီးပြည်သွေးစည်းငင်ညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲဘလုံနီယာတွေပါနေတယ်လဲမသင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ
2: ်ရှမ်းနေဖွဲ SNE နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညွညွရေးနဲ့ငိမ့်ချိုင်းဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ RSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခြင်းရှမ်းနေအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါစကိုင်းတိုင်းတွေကဟ ோம் လင်းနဲ့ခန်တီတမူးနဲ့ကလေးမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကုကီးပြည်တွေးစည်းညွညွရေးကောင်စီ UKFC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါရှမ်းန

0: ဝိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရတည်တာတဲ့ထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင် Wine News
1: ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုကီးလူမျိုးတွေကမနေ့တနေ့မှာပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမိုင်းကြောင်းရလည်းရှိတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေတာအနေသစင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူနေတွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေကသုံးနဲ့တိုင်တိုင်ကိုနေကိုဟာနဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံပြီးမှကိုဒေတာကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းနေတဲ့ကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ
0: ီတမူဟုံးမလင်းလေရှိနဲ့သွန်းဆန်ဒေသတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကနေကိုပိုင်ပြန့်လန်းခွင့်ရှိတဲ့ကူကီးအမျိုးသားပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ UKSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဒေသတွေပါပါနေတာကြောင့်နာဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတန်သိမ့်မနေတင့်ဘူးလို့နာဂလူမျိုးဗဟုယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအီနွေဆိုင်းညူကပြောပါတယ
1: ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဗောနော်ပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တင်ဘူးဆိုတော့အခုကြိုပြီးတော့ဗောနော်ပြောတာတွေလှုပ်တင်နေရှင်းရှင်းလင်းလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗော
0: တိုင်းလန်ရှမ်းနီအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထဦးဆိုင်ထေအောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရာတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခင်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆိုခဲ့ပူးပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအမျိုးသားညီလာခံရဲ့တရလေးချက်မူထဲမှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိပြီးမြို့နယ်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တင်ပြခွင့်ရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်
2: သနရှိမြခင်ဗျာဒုသမရ1ဦးဆောင်တဲ့မြေသိမ်းဆီးမှုစီးစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့တာတလားရှိနေပါပြီဒီကော်မတီကလက်ရှိစီးစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီလားခက်ဆက်ဆက်သိမ်းခံရတဲ့လယ်မြေနဲ့တခြားမြေရှင်တွေနစ်နာရေးအပြည့်အဝပြန်ရကြသလားမတ်တရာကပြောပြပေးပါမယ်
3: အခုနှစ် AB 21ရက်နေ့မှာပဲလေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများတိတ်ဆိတ်ခံရမှုစစ်စစ်ရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအရင်ကတိတ်ဆိတ်ခံရမှုမှာပြန်လည်စစ်စစ်ဖို့ကြံနေတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီကျေးရွာအုပ်စုကစလို့အစင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကော်မတီတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တဲ့လေမြေတွေကိုမူလလုံခြုံခဲ့သူတွေစီပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပြီးမဲ့သဆိုင်ရာဌာနကမဆွတ်လွတ်ခဲ့ရင်လည်းတင်းယူကလေးကနင့်နာကြီးမယူခဲ့သူတွေဟာအရင်နဲ့အခုကာလဒေသပေါင်းစည်းကိုအခြေခံပြီးရေပိုင်ရှင်ကိုယော်ကြီးနင့်နာကြီးပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစည်းခဲ့တာတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တောင်တလသမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ကြားထားပါတယ
4: ်။လေယာဉ်မြင်တဲ့အခြားမြင်များတင်းစည်းခံရခြင်းကိုပြန်လည်စီစီရေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမစသေးပါဘူး။ခက်အဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်မှာတင်းစည်းခံရတဲ့မြေတွေအတွက်နင့်နာသူတွေကိုပြန်ပေးတာတွေရှိဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့တောင်လယ်သမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ
3: ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစစ်စစ်တာတွေမစရသေးသလိုခေအဆက်ဆက်မှလည်းအပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာဉ်အရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတရိုင်းငံလုံးမှာတင်းစည်းကန်လေယာဉ်ဧက၅တန်းကျော်ရှိပါတယ်စီမံကိန်းမြေတတော်မြေလိုမြေအားမျိုးစားတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတာနဲ့လုံထုံးလုံးကြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြားဖြည့်ရှင်းမှုအပိုင်းမှာအနေကျတွေကြံ့ကြာမှုတွေအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေရှိခဲ့လို့တင်းစည်းကန်တောင်သူတွေလက်ထက်အပြည့်အဝပြန်မရရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ခေအဆက်ဆက်တင်းစည်းခံရတဲ့လေယာဉ်တွေပြန်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့မန္တလေးတိုင်းမဒရာဒေသခံတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
5: ်မန္တလေးဘက်မှာတင်းခံရတဲ့မြေလို့တပ်ပိုင်ကြီးတို့ပြီးတင်းတာပဲနောက်ကျတော့မလွတ်တာလေးလို့ပါလို့အဲ့လိုပေါ့ဒီဘက်မှာပြန်ပေးတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူးဘက်နယ်မြေတွေမှာတင်းခံရတဲ့မြေအားရှိပဲကမှတော့တင်ကူးနယ်စပ်နဲ့မဒရာချုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါပါတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကတ်သွားမှာပေါ့
3: လေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများတိတ်ဆိတ်ခံရမှုစစ်စစ်ရေဗဟိုကော်မတီကတော့တိတ်ဆိတ်မြေတိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ရင်1988ခုနှစ်ကိုလပိုင်းနောက်ပိုင်းမြေသိမ်းဆီးမှုကိုသာစစ်စစ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
2: ပေါ်တဟုညချံ BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ရဲ့ဗုဒ္ဓညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတပ်ဆရာရေးမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: ဒီစမူတဲ့ကျောင်းဝင်သူတွေပေါ်ပြရတဲ့ဒီကလပ်ဝင်တွေရောဒီရစတာရယ်ပြီးရင်တော့ယူနစ်လိုက်စမူတဲ့ပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်
0: အေအောက်ကမြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စစ်အစိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေမှာလူရင်ရနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားတာပါနေပြည်တော်စစ်ဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူဝင်ရနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ drone နည်းပညာသစ်နဲ့လူတောင်းချီပြီးအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြည့်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်တခါရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကံတဖက်ကန်းကမြစ်ချေရဲစခန်းကိုပခုတ်ကူခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးစစ်သုံးပန်း14ဦးဖမ်းမိတယ်လို့လည်းဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြပါတယ်ဒီစစ်သုံးပန်းတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်ပဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့စစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းကဆီရက်မြို့မှာတော့အမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီတောက်ဆရာရေမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ရဟယင်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကလည်းဒေတာရင်းကအမေရိကန်စစ်ကမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တခါလေဗနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကစိုက်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်က၄ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲတံကိုကြားရကြောင်း AFP သတင်းတောက်ကပေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရက်စဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးဘေရွတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအစ္စရေးကရက်စဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်စ်ဘိုလာနေရာတွေဆိုတဲ့ပြက်မှတ်တွေကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နယ်စပ်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဒါဇင်ချီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။လေကျင်ရေးကြောင်းအပါအဝင်၄နေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ခရိုင်သုံးခုမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ရသား73ယောက်သေတယ်လို့လည်းအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုအစ္စလာမစ်လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဟောင်ကောင်ကအစိုးရအင်အားခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါးမျိုးသွားတဲ့မီးလောင်မှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတုန်းက One Food အင်အားကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်တဲ့ချိန်မှာ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ contract ကိုပါဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒိုနီရှားမှာတော့စစ်တပ်ဩဇာကြီးမားလာမှုကိုစန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကိုအဆက်နဲ့တက်ခတ်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်။တစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်ထိထောင်

ပြီးသမရပရာဘိုဝိုဆူဘီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ဒေသထဲမှာလဲပတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းချန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း30တန်ဖိုးရှိတဲ့ခရစ်တိုငွေကြေးတွေကိုသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့အမေရိကန် FBI ကပြောပါတယ်။ဒီငွေလိမ်ကိန်းဟာကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ခက်ရွာနာမှာ DKBE အကာအကွယ်အောက်မှာလဲပတ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးသူတွေကိုစုကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းထိပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသိဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဌာနကတီးပြုတ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီတန်တမန်သိဆုံးမှုနဲ့တန်တရာရှိတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းတန်တမန်လောကကိုကိုးကားပြီး AP ကရေးသားခဲ့ပါဗျ။

0: တော်ရရှိမြက်မြအေအေထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုထမ်းသက်ကျုံဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလဲကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်းမနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
1: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အရခတတော် AA ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ် AA ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုထမ်းစင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့ဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြေပုံမြို့မှာ AA ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စစ်တပ်တန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းစားထုတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
2: တိန်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်ပေးရမယ်တဲ့စည်ရင်လာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာသူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်ရင်တွေထဲမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်အခုမျိုးကိုပိတ်ထားတယ်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရအောင်အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့
1: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့အေအေပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအနည်းဆုံး2နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသွာအလာကန့်သတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်လတွေအထိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့တာလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပခီးသွားလာခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိရရခိုင်ဒေသခံတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်အဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်ချင်းချင်းလေးပြောမှစစ်တော်စီကလည်းစစ်တော်တွေဘာတွေထိုးလာတခုတွေဘာတွေပြလာတော့ဒီစစ်ဘာတွေအောက်ပြပါတယ်ပေါ့နော်စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးဝင်တဲ့သူတွေပေါ်ပြရတာဒီတော့လာမယ်တော့ယာကြီးရဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ညနေလိုက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်မဲအင်းလိုကလူတွေတော့ကျဲထားတာတော့ရှိတာပေါ့နော
1: ်အရေးပေါ်ကာလကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်အပေါ်တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြမပတ်ရှောင်ထွက်နေကြကြောင့်ရခိုင်ပြင်ပထွက်ခွင့်ပိတ်တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းက BBC ကိုပြောဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်။ရခိုင်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝင်နေအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AA ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လုံဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကုကီးတွေရဲ့နယ်မြေတွေပါနေလို့ကုကီးပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲဘယ်လိုနေရာတွေပါနေတယ်လဲမသင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
4: ရှမ်းနီအဖွဲ့ SNE နဲ့အမျိုးသားစီလုံးညွညွရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညနိုင်ရေးကော်မတီ RSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခြင်းရှမ်းနီအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတွေကဟိုမလင်းနဲ့ခန်တီတမူးနဲ့ကလေးမြို့တွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကုကီးပြည်တွေးစည်းညွညွရေးကောင်စီ UKSC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းနီတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းနီတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်လေကူကီးလူမျိုးတွေကထောက်ပြထားပါတယ်ရှမ်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကူကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ဝိုင်နူးကပြောပါတယ်
5: အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီးလူမျိုးတွေကမနေ့

0: မှာပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တမိုင်းကြောင်ရလည်းရှိတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေတာကနေတဆင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူနေတွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံပြီးမှကိုဒေတာကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်တွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ချမ်းညီတွေကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှာတွတ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ကျမတို့ကူကီးလူမျိုးတွေလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး
1: ကူကီးလူမျိုးတွေဟာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်မှာနေပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးတမူဟ ோம் လင်းလေရှိနဲ့တွန်းဆန်ဒေတာတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေပေါင်းတွေကနေကိုပိုင်ပြန့်ရန်ခွင့်ရှိတဲ့ကူကီးအမျိုးသားပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ UKSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဒေတာတွေပါပါနေတာကြောင့်နာဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတန်တိတ်မနေတင့်ဘူးလို့နာဂလူမျိုးဗဟုယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအီနွေဆိုင်းညူကပြောပါတယ
2: ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်တင်ဘူးဆိုတော့အခုကြိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောတာတွေလှုပ်တင်နေရှင်းရှင်းလင်းလှုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့
1: တိုင်းလန်ရှမ်းနေအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထောက်ဦးဆိုင်ထရောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆိုခဲ့ပူးပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအမျိုးသားညီလာခံရဲ့104ချက်မူထဲမှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိပြီးမြို့နယ်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တင်ပြခွင့်ရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်
3: ဆန္ဒရှိမြခင်ဗျာဒုသမရ1ဦးဆောင်တဲ့မြေသိမ်းစီးမှုစီးစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့တာတလားရှိနေပါပြီဒီကော်မတီကလက်ရှိစီးစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီလားကျဆက်ဆက်သိမ့်ခံရတဲ့လေမြေနဲ့တခြားမြေရှင်တွေနှစ်နာရီအပြည့်အဝပြန်ရကြသလားမတ်တရာကပြောပြပေးပါမယ
4: ်အခုနှစ် AB 21ရက်နေ့မှာပဲလေယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိသိခံရမှုစစ်စစ်ရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအရင်ကသိသိခံရမှုမှာပြန်လည်စစ်စစ်ဖို့ကြံနေတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီကျေးရွာအုပ်စုကဆက်လို့အစင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကော်မတီတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တဲ့လေမြေတွေကိုမူလလုံခြုံခဲ့သူတွေစီပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပြီးမဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနကမဆွတ်လွတ်ခဲ့ရင်လည်းတင်းယူကလေးကနိနာကြီးမယူခဲ့သူတွေဟာအရင်နဲ့အခုကာလဒေသပေါင်းစည်းကိုအခြေခံပြီးရေပိုင်ရှင်ကိုရော်ကြီးနိနာကြီးပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစည်းခဲ့တာတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တောင်သူလသမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုကိုစလဲပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ကြားထားပါတယ
5: ်လေယာမြင်တဲ့အခြားမြင်များသိသိခံရခြင်းကိုပြန်လည်စီစီရေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ပတ်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမစသေးပါဘူးခက်အဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်မှာသိသိခံခဲ့ရတဲ့မြေတွေအတွက်နိနာသူတွေကိုပြန်ပေးတာတွေရှိဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ
4: ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမစရသေးသလိုခက်အဆက်ဆက်မှာလည်းအပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာမြေအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတိုင်းငံလုံးမှာသိသိခံလေယာမြေဧက၅တန်းကျော်ရှိပါတယ်စီမံကိန်းမြေတည်တော်မြေလိုမြေအားမျိုးစားတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတာနဲ့လုံထုံးလုံးကြီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြားဖြည့်ရှိမှုအပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေကြံ့ကြာမှုတွေအကျင့်ပြတ်ခြားခြားမှုတွေရှိခဲ့လို့တိန့်စည်းကံတောင်သူတွေလက်ထက်အပြည့်အဝပြန်မရရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်ခေအဆက်ဆက်တိန့်စည်းခံရတဲ့လေယာမြေတွေပြန်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့မန္တလေးတိုင်းမန္တရာဒေသခံတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
6: ်မင်းကမက်မှာသိမ့်ခံရတဲ့မြေရဲ့လို့တစ်ပိုင်းကြီးလို့ပြီးသိမ့်တာပဲနောက်ကျတော့တော့မလွတ်တာလေးလို့ပါလို့လို့အလိုပေါ့ဒီမှာပြန်ပေးတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူးဗက်နယ်မြေတွေမှာသိမ့်ခံရတဲ့မြေရာချီပဲကမှာတော့သင်ကူးနယ်ဇက်နဲ့မရယာချုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါပါတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကတ်သွားမှာပေါ့
4: လေယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိသိခံရမှုစစ်စစ်ရေးဗဟိုကော်မတီကတော့သိသိမြေတိုင်းကြားစာနဲ့ပတ်သက်ရင်1988ခုနှစ်ကိုလပိုင်းနောက်ပိုင်းမြေသိမ်းစီးမှုကိုသာစစ်စစ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်
3: ပေါ်တဟူညချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ